Whatever, California girl. Et ønske fra Reidar Hansen. Vi vandrer videre. Vi må ha spørsmål der, men vi må svare på nødnummer I Amerika. Det var 911. Så har vi roen på det. En del av lytterne våre, de har jo Facebook, har vi fått med oss. Og så jo da spørsmålet, hva årstall ble Facebook grunnlagt? Det kan vi lure litt på nå. Årstallet for hva tid Facebook ble grunnlagt, det lurer vi på. Vi vandrer videre med kveldens ønske. Da vi kommet til Mari Madsen, og da det Percy Sledge med My Special Prayer.

Percy Sledge med Melvin, My Special Prayer var dette. Og da vi kommet til en av de fire store, og da tenker jeg ikke akkurat på de litterære, vi tenker på rocken, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet du. Og der var jo nevnt Ole Idole, var det ikke det? Ja, og da skal vi prøve en melodi fra deg, så etter forelsket igjen. Og det jo Anita som ønsker seg igjen.

Det var Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Og det var et av de siste bandene som da brukte vanlige instrumenter. Det vil si når du hørte tromma, da var det tromma. Sånn er det nødvendigvis ikke i dag. Hørte en gitar, så var det en gitar. Så det var jo en av de siste som da opererte med det, og så kom det synthesizere. Og så kommer det kunstige musikk, og det ene med det andre, du har verden, hvordan skal vi hende opp? Det aldri godt å vite. Men det gode gamle, det gode, det er det beste. Vi vil tro det. Da vel turen kom til Egrenate. Og da det Vastengutterne, Milf og Pils. Og man må ikke glemme med hva tid Facebook ble etablert. Man kan jo gi deg litt grann av hjelp. Det var en plass i mellom 2000 og 2005. Etter de årene der, da vi jo ikke langt vekk ifra det. Hva tror du? Så her det bare til tippa, vet du. Kommer med forslag. Man tar det vel imot. Men da det i alle fall Vassengutterne. Et ønske fra Hege.

0: dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder Alf Fjellheim.
1: Og det vi radioen du lytter på sånn alldeles midt I natten, hvor vi har passert det totale med 35 minutter og 33 sekunder, så tiden den går. Og jeg sa det minker jo på melodien også, vi har jo enda en del igjen da, men det minker jo. Ja, men jeg ser enden på lista her, så da ligger vi godt, han gjør vi ikke vel. Facebook, det kom I 2004. Og først så var det vel ungdommen sitt marked, var det ikke det? Og så ble det vel mer og mer overtatt av den eldre generasjonen, eller de voksne, for å si det sånt. Men vi har I alle fall holdt på med Facebook siden 2004. Michael Jackson, det må jo være hans tur nå. Samme gamme, så var Madcon, ja. Siavo Bagba. Siavo Josef, sånn var det, ja. Jeg bare kom på det, men jeg har sagt det, men nå har jeg fått sagt det. Det var Madcon, ja, ja, ja. Da det Miranda Tesdal sin tur, ja. Michael Jackson, remember the time.

Og det var kjærleik er kjærleik, ja. Da skal vi over til noe helt annet, skal vi ikke det? Da skal vi rett og slett over til en sang. Og her står det jo at dette en sterke sang som rører hjertet. Og det en sang til pappa. Og den som synger om pappa i kveld, det Sara Karlsson. Og hun lurer på, kan du høre meg, pappa?

Og det var Ingrid Hope som da ønsket seg den. Og vi har fem sanger igjen, Erik, så her går det unna. Vi nærmer oss vei sende I kveld også. Du all verden, så fort det tida går I godt lag. Gjør han ikke det? Og vi skal gi svaret på Kims, ja. Det ironen ikke norsk, det derimot dansk, ja. Så har vi kontrollen på det, og vi fant ut av det, og gjorde vi ikke vel. Vi jo flinke midt I natten. Og så har vi jo fått beskjed om at det fotballkamp. Marianne skulle jo se på den, men det noen som peiling på resultatet der, hvordan vi ligger an I løpet der. Jeg har ikke akkurat fått anledning å fylle med på det. Så har dere noen info der, så vi jo takknemlige for det. Else Hjermestad Solheim. Og da det taxisangen Mormor og de åtte ungene, ja. Da må vi få med oss den.

var denne kvergen. To melder jeg igjen, og det gjør radioen du lytter på. Og vi skal jo da spille en som dere ønsker i kveld. Da var det Tora der treåren, med liv i fillon. Og det var det Smokey som ville ha med seg, midt i natten.

Og hei sånn på tampen, så har vi jo fått inn litt fotballresultat også. Spania leder 1-0, så har vi roen på det. Og da er vi jo rett og slett med vei sende i dag også. Vi håper dere har koset dere i lag med oss her på J-radioen. Vi ønsker dere en fantastisk helg videre. Koser dere og det som følger med. Gjenhør, det blir da neste fredag, sånn cirka 23.00. I mellomtiden, ha en glimrende uke.

Hilsen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Jason, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakerappen.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppe som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer i VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand i Wergelandsparken i Kristiansand sentrum i ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i en ubåt i 2017, nektes å delta i vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk i fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Jørgen Strand Larsen beklager til hele det norske folk etter straffebommen mot Frankrike i går kveld. Straffesparket var terningkast 1, beskrev Joachim Jonsson i VGs studio. Til tross for 4-1-tap mot Frankrike Norge uansett videre og skal møte Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas på tirsdag. Kapp Verde videre til 16-delsfinalen i VM etter 0-0 mot Saudi-Arabia. Jubelscener brøt ut da sluttspillbilletten ble sikret. Nå venter Argentina i neste runde. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuz-stredet. Irans revolusjonsgarde sier de har svart på angrepet. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely på torsdag. Fylkespolitiker Bente Spissøy etterforskes for deling av krenkende bilder i forbindelse med Shada-saken. Spissøy sitter på Fylkestinget i Vestland for det nye industripartiet og har engasjert seg i saken, der hun har spredt påstander om at 16 år gamle Shada ble drept mens hun bodde i en barnevernsinstitusjon. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander i Shada-saken feil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

som de faktisk ikke treng. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: her VG-nyhetene. Norge tapte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I fotball-VM I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for at de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Belgia vant 5-1 mot New Zealand I sin siste kamp. Arsenals Leandro Trossard skåret 2 mål og hadde en målgivende passning. Belgia møter Sør-Korea I 16-delsfinalen etter å ha vunnet gruppen. I den ukrainske Dnipropetrovsk-regionen ble 2 passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. I tillegg ble 12 mennesker såret I angrepet ifølge guvernøren. 2 av dem skal ha vært barn. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme og landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakerappen.

0: Her VG-nyhetene. Jørgen Strand Larsen ender med en litt dårlig opplevelse mot Frankrike, det sier VG Steffen Stenersen etter at Crystal Palace-spilleren bommet på straffe på stillingen 3-1.
1: Han tar jo det veldig tungt, så det sier noe spesielt i de intervjuene som går ganske rett etter kamp med NRK TV 2, at han tar veldig skylda på seg. Det jo ingen som mener at han skal gjøre. Han har bommet på straffe, det har mange større spillere enn Jørgen Strand Larsen gjort.
0: Og Norge uansett videre til 16-dels-finale. Fylkespolitiker Bente Spissøy etterforskes for deling av krenkende bilder i forbindelse med Shada-saken. Spissøy sitter på fylkestinget i Vestland for det nye industripartiet og har engasjert seg i saken, der hun har spredt påstander om at 16 år gamle Shada ble drept mens hun bodde i en barnevernsinstitusjon. VG og Faktisk NO har dokumentert at sentrale påstander i Shada-saken er feil. Det gjort endringer i spesialpasset i forbindelse med USAs 250-årsjubileum som det amerikanske utenriksdepartementet annonserte i april. Mens det opprinnelige bildet var et mer klassisk portrett av presidenten, har Donald Trump publisert en versjon hvor han står bak skrivebordet med knyttnevene i bordet. Skuffede fans holder lite tilbake i Youngbloods kommentarfelt etter at han avlyste konserten på Tons of Rock i går. Fansen opprørt over at stjernen likevel opptrer på Bloodfest i Tjekkia i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en fantastisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra kl. 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabageren.

0: Her VG-nyhetene. Flere skal være skutt I byen Brockton I delstaten Massachusetts I USA, under 3 mil fra stadion hvor Norge møtte Frankrike I går kveld. 4 stykker fraktet til sykehus. Tilstanden deres foreløpig ikke kjent, opplyser politiet. Det så langt ingen meldinger om at noen pågrepet I forbindelse med skytingen. Landslagstrener Ståle Solbakken får både ris og ros for grepet mot Frankrike, hvor han gjorde 10 endringer fra kampen mot Senegal. Solbakken klar på at han gjorde det riktige, men...
1: Noen skuffer fans, og det vel det han sier at han kjenner på det eneste snevet av samvittighet for, da. At det kanskje noen fans som har reist til Frankrike brukt mye penger for å kunne se Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spesielt. Det fikk de ikke.
0: VG Steffen Stenersen. De har gjort endringer I spesialpasset I forbindelse med USAs 250-årsjubileum som det amerikanske utenriksdepartementet annonserte I april. Mens det opprinnelige bildet var et mer klassisk portrett av presidenten, har Donald Trump publisert en versjon hvor han står bak skrivebordet med knyttnevene I bordet. Skuffede fans holder lite tilbake I artisten Youngbloods kommentarfelt etter at han avlyste konserten på Tons of Rock I går. Fansen opprørt over at stjernen likevel opptrer på Bloodfest I Tjekkia I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hilsen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Bli til bil! Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under deres konsert. Videoen ble vist på festivalen Brennbollsyran I Sápmi og anmeldt som hets mot folkegruppe. Det per nå ingen mistenkte I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Rock Boys ble bredt omtalt som anmeldt I saken. Politiet sier det kun hendelsen som anmeldt. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Fire skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under deres konsert. Videoen ble vist på festivalen Brennbollsyran I Sápmi og anmeldt som hets mot folkegruppe. Det per nå ingen mistenkte I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Rock Boys ble bredt omtalt som anmeldt I saken. Politiet sier det kun hendelsen som anmeldt. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for at de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakerappen.

0: er VG-nyhetene. Svensk politi har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under en konsert. Videoen anmeldt som hets mot en folkegruppe. Det per nå ingen mistenkt I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuzstredet.
1: Det opplyser USAs sentralkommando I et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggresjonen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
0: Reporter var Andreas Hagen-Håkonsen. Fire skal være skutt I byen Brockton I delstaten Massachusetts. Etter VM-kampene ifølge ABC News. Alle ble fraktet til sykehus. Tilstanden foreløpig ikke kjent. Mange tusen deltar I den store Pride-paraden I Oslo nå. Den går via Jernbanetorget, Stortorvet og Stortinget før det avsluttes ved Rådhuset og Pride Park på Kontraskjæret. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

0: Her er VG-nyhetene. Manglende reaksjoner fra politiet kan gjøre stalking verre, mener en av Norges fremste eksperter på feltet, psykolog Svein Øverland. Rahavi Varatarajan ble gjentatte ganger forfulgt uten at politiet grep inn før hun ble drept. Les hele saken på vg.no. I dag ble det målt 36,6 varmegrader i Odense i Danmark, ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden i Danmark på 36,4 grader ble målt i Holstebro i august 1975. Det norske fotballandslaget reiser i morgen fra Nord-Carolina til Texas. Der venter ifølge værmeldingene temperaturer på opp mot 40 grader i skyggen.
1: Selv om treningene foregår i stekende varme, blir ikke varme en utfordring på selve kampdagen. Oppgjøret mot Elfenbenskysten spilles nemlig på AT&T Stadium, hvor det er et avansert klimaanlegg som regulerer temperaturen og sørger for at det ikke blir for varmt. Aftonbladets Erik Niva tror Norge er favoritter, men ikke så klare som mange kanskje tror.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Presidenten i Sportsjournalistforbundet i Elfenbenskysten sier han ser på Norge som en enklere motstander enn Frankrike. Spillerne og landslagstreneren anerkjenner svakheter, men er optimistiske etter seier mot Curaçao og frykter ifølge presidenten ikke Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakeren.

0: Her er VG-nyhetene. 16 av 60 spurte stortingsrepresentanter mener alkoholkulturen på tinget er et problem. Flere kjente politikere har nylig erkjent promillekjøring. Stortingets første vicepresident Morten Wold ble nylig dømt til 24 dagers fengsel etter promillekjøring i påsken. En mann i 60-årene er funnet død ved en holme i Reisaelva i Nordreisa i Troms fylke. Det er grunn til å tro at det er snakk om en drukningsulykke, opplyser politiet. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuzstredet.
1: Det opplyser USAs sentralkommando i et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggresjonen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som er knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I dag ble det målt 36,6 varmegrader i Odense i Danmark, ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden i Danmark på 36,4 grader ble målt i Holstebro i august 1975. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo, der var du. Velkommen til Golden Oldies, en time med lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og vi startet ballet I dag med en god gammel traver, nemlig Ma Baker med Boney M fra 1977. Og sangen handler faktisk om en person som virkelig har levd, nemlig Ma Baker, som var en, ja, skal vi kalle det en gangsterdronning som var aktiv på 20- og 30-tallet I Amerika. Han som skrev teksten, Fred J., han gjorde en liten forandring på navnet til hovedpersonen I låten. Og som du hørte, så synger altså Boney M. Ma Baker. Og det passte rent rytmisk bedre enn Ma Barker. Ok da. Men du, I dag så skal vi innom en Nobelprisvinner, og vi skal bevilge oss låter fra James Joplin, Vaselina Bielepuggers, James Brown, Venga Boys, og vi skal spille en popsalme som en hyllest til en av de største popstjernene som har levd, en som alltid kom med sin kommentar. I 1984 det hungersnød I Etiopia, og bildene som ruller over TV-skjermen hjerteskjærende. Og rett før jul det året så skriver Bob Geldof og Mitch Ur en låt, Do They Know It's Christmas, og samler kremen av britiske artister til innspillingen. Låten blir en kjempesuksess, og en av tidenes mest spilte låter rundt juletider. Året etter, sommer 1995, 13. juli, ble det avholdt to av tidenes mest sagnomsuste konserter, nemlig Band Aid I USA på John F. Kennedy Stadium, I Philadelphia og I London på Wembley. Det hele blir sendt direkte på TV, verden over, og det David Bowie og Mick Jagger som åpner ballet med denne Dancing in the Street. Okay.

Doe en Rockens giganter der David Bowie og Mick Jagger med låten som i 1985 åpnet bandet konserten i Philadelphia, USA og Wembley, London. Låten var en cover og ble opprinnelig spilt inn med Martha Reeves og The Vandellas i 1964 på legendariske Motown i Detroit. En av de som var med og skrev låten var selveste Marvin Gaye. Han kunne mer enn å synge for å si det sånn. Og vi skal til den plassen alle i Norge har og søsken barn ifra, nemlig Gjøvik ved Mjøsa Spredder. Og der i 1979 så dukket opp et skranglete band, nemlig Vaselina Bielerbøgers. Og denne gjengen ser ut som en gjeng med sammen raske bygdetullinger. Men skjermen, ja, det var det ingenting å si på. Og snart ble de et av Norges mest populære band. Her får du godlåten Ferje ved Mjøsa fra 1981.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

med Bjørn Berg presenteres av Solamobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Du hørte Bob Dylan og låten Man Gay Name Tolly Animals fra 1979, og før det Stars on 45, produsert av den nederlandske produsenten Jaap Egremont fra 1981. Tilbake til Bob Dylan, hvis fødenavn Europa Zimmermann. Han har holdt det gående nå i mange, mange ti år, og har vært gjennom mange faser av livet, både musikalsk og personlig. I overgangen mellom 70- og 80-tallet hadde han også en religiøs periode, og det ble tydelig reflektert i låten du altså nettopp hørte. Men låten var også gitt ut på albumet Slow Train Coming, som solgte bra. En tredjeplass på albumliste i USA, og her hjemme i Steinrøysa, en femteplass på VG's albumliste. Og det en kjent sak at Bob Dylan en eksentriker. I 2016 så vinner han Nobelprisen i litteratur. Men tror du Hisse Bobnes møter opp og henter denne her Nobel-litteraturprisen? Nei da. Ok, nå skal det handle om å synge på dialekt. På slutten av 70-tallet og overgangen til 80-tallet så dukket det opp en dialektbølge i norsk pop og rock. For inntil da så hadde det vært standard prosedyre for artister og band å synge på bokmål. Stavanger-dialekten var dominerende i denne dialektbølgen, med band som Mods, Englakore, Smalhans, ja, til med et jenteband, Anna Malena. Og ikke minst Stavanger-samlet, og så hadde vi Asfalt, som denne lille sansen skal handle om. Asfalt kom sammen som band i 1980, og det var komponist og tekstforfatter Thor Salmonsen som skrev tekstene og låtene. De øvrige bandet var Thor Christian Klepp, Tor Egil Jensen, med kallenavnet Knallen, og Per Værvik, og Magne Høyland på vokal, populært kalt Mannen. I mars 1981 går Asfalt til Ola Selvær i Staccato Studio i Stavanger for å spille inn sitt debutalbum. Og med på laget har de en annen sentral person i Stavanger-rocken, nemlig Anders Bru, gitarguden fra Stavanger-ensemble. Men det er ikke gitar Anders skal bidra med. Han er nemlig hyrten som produsent, og resultatet blir albumet Har du hørt det være. Albumet gjør det rimelig bra salgsmessig. Høyeste plassering er 15. plass på VG's albumliste, og for meg som vokste opp i Stavanger, så er hele albumet lydbildet av min ungdom. Men det er spesielt en låt jeg vil trekke fram. Og forhistorien til denne låten begynner veldig tragisk. 6. desember 1980. John Lennon går ut av sitt hjem, Dakota-bygningen i New York, og blir skutt. Et av de store rock- og pop-ikonene tatt fra oss. Han ble 40 år. Thor Salmonsen snekker en hylle til John Lennon, og finpusser låten sammen med Mannen. Under innspillingen av låten blir det mye følelser for Mannen. Han begynner å grine. Følelsene tar tag i han. Men kanskje det er dette som nettopp gjorde at til slutt så sitter låten. Og det er nesten feil å kalle det en låt, for dette er en popsalme. Her er Mannen og Asfalt med Takk skal du ha.

0: Dør den legendariske Janis Joplin og hennes følelsesutbrudd av låten Cry Baby fra albumet Pearl, som ble utgitt i januar 1971, 3 måneder etter hennes død. Hun ble 27 år, men hun var dynamitt på scenen, og når hun opptrådte for publikum, ja, da tok det helt av. En annen som fikk det til å ta helt av på scenen, han het James Brown, nemlig The Godfather of Soul, eller Soul Brother Number One. Han hadde også, som jeg sa, noen legendariske sceneopptredener. Født 1933, forlot oss i 2006. Og i 1970 så kom han med en funky låt, hvis titel fikk enkelte til å heve øynbrynene. Med en meget våget titel. Her er Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3.

All right, vi hørte James Brown der, og kanskje du tog noen James Browns move over gulvet der, og låten het for øvrig Sex Machine. Og når det gjelder James Brown, ingen artister samplet mer enn han I hiphop-sjangeren. Men du, fra James Brown så skal vi reise helt til Liverpool, og da tenker du kanskje automatisk på fotballlag og The Beatles og sånn. Men vi skal hilse på et band med, det musikkmar I dette programmet, og dette bandet så lys I 1970, nemlig discobandet The Real Thing. Året 1976, og denne perlen av en låt smyger seg inn I øregangen hitlistene You to me are everything.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

Oi, oi, oi. En dose europop, det har jeg, eller eurodance, om du vil. Vi hørte den italienske gruppen Corona med låten The Rhythm of the Night fra 1993. Og låten ble nummer 1 i Italia og var på topp 5 i en rekke europeiske land. I tillegg så var dette også en sikker vinner på dansegolvet. Og vi gønner på i samme sjanger. Vi reiser til Rotterdam i Nederland, en av Europas største havnebyer. Og derfra kommer Wingo Boys, her med låten Shalala.

Dirty Kick Roll og det kokkenes med låten I Am A Wonderful Thing Baby fra albumet Tropical Gangster som kom ut i 1982. Og gruppen hadde sitt utspring i New York og blandet mange stilarter inn i musikken. Disco, karibisk og en touch av storband. Vi skal øve til en av sliterne i norsk musikk, som har spilt seg på tvers gjennom hver eneste krig og krok i landet vårt, Trond Granlund. I siste halvdel av 70-tallet og tidlig på 80-tallet hadde Trond suksess som artist med tekster på engelsk. Men siden skulle Trond begynne å synge mer og mer på norsk, og her et strålende eksempel på det. Himmelvogna, som får deg til å tenke på et gyngende gospelkor.

Du hørte Trond Granlund og låten Himmelångna. Alt han ender og pølsen av to. Og Golden Oldies er over for denne gang. Vi hører snart igjen. Men du, vi runder av med en låt som var rimelig politisk i sin samtid. Nemlig en anti-apartheid-sang. Free Nelson Mandela med det britiske ska-bandet The Specials fra 1984. Og seks år senere, 11. februar 1990, så slippes Free Nelson Mandela ut av fengsel. Og resten er, som de sier, historie. Free!

Gold Loadies med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Nødetaten og redningsmannskaper har rykket ut til Jettegryten i Kvidingen i Kvinesdal etter melding om en person under vann. Det er også sendt helikopter til stedet for å bistå i søket. Det meldes om høy vannføring og mye strømninger og vanskelig å få dykket på stedet. 16 av 60 spurte stortingsrepresentanter mener alkoholkulturen på tinget er et problem. Flere kjente politikere har nylig erkjent promillekjøring. Det norske fotballlandslaget reiser i morgen fra Nord-Carolina til Texas. Der venter ifølge værmeldingene temperaturer på opp mot 40 grader i skyggen.
1: Selv om treningene foregår i stekende varme, blir ikke varme en utfordring på selve kampdagen. Oppgjøret mot Elfenbenskysten spilles nemlig på AT&T Stadium, hvor det er et avansert klimaanlegg som regulerer temperaturen og sørger for at det ikke blir for varmt. Aftonbladets Erik Niva tror Norge er favoritter, men ikke så klare som mange kanskje tror.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Branns kvinnelag er klare for sin første cupfinale siden 2022 etter at de slo Viking 3-0 i semifinalen i dag. På veien mot finalen har Brann også slått Sogndal 5-1, Fana 3-0 og Lyn 2-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Nærmeste vassdrag er varslet og har stengt vannføringen etter melding om en person under vann ved Jettegryten i Kvidingen i Kvinesdal. Det er også sendt helikopter til stedet for å bistå i søket, opplyser politiet. Det ble målt 41,5 grader i Drewitz i Sachsen-Anhalt i dag, noe som er den høyeste temperaturen målt i Tyskland noen gang. I dag ble også varmerekordene i Tjekkia og Danmark slått. 90 000 var ute i Oslos gater for å feire Pride i dag, dermed deltok 10 000 færre i årets parade enn i fjor, men med 400 programpunkter gjennom 11 dager regner Oslo Pride for å være deres største markering til dags dato. Håndballspiller Siljan Sagosen må bli værende i Bergen håndball, det har Norges håndballforbund bestemt. Ifølge TV2 skal Sagosen ha forsøkt å bruke en klausul i kontrakten som gir ham mulighet til å returnere til moderklubben Charlottenlund i første divisjon. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospitalet etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got let us.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Og da ønsker jeg velkommen til en ny nattsending her på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Og den som sier det, det Tone Helen. Det var egentlig Anne som skulle være i kveld, men hun var ikke helt i form, så da tar jeg i kveld. Så kommer hun neste helg. Og da har jeg jo med meg hun Bjørg i dag. Så vet dere det. Vi må ta med telefonnummeren inn til dere, for vi vil jo selvfølgelig høre ifra dere utover sendingen. Og da det telefonnummer inn til meg. Det 51 66 50 40. Og inn til Bjørg, da det 51 97 92 00. Så har vi også tekstmelding. Alltid kjekt med en melding eller to ifra dere. Og da sender dere kodeord studio, etterfølt av de melding, med navn og adresse, i tilfelle dere skulle være heldige å vinne et bingobrett, og det sender dere til 2199. Og apropos å vinne bingobrett, der jo 10 bingobrett som vi lodde ut, og da det gjerne litt greit å ta en reprise av hvem som vant i går. Da var det Alf i studio. Og de heldige vinnerne av bingobrett i går, fredag, det var Oddny Gravdal, Kjell Braut, Mari Madsen, Reidar Hansen, Alf Vidar Valdemarsen, Geir Høyesved, Gladys Lidd, Marianne Hammarsmark, Einar Grønbakken og Anita Hatteland. Altså Anita Hatteland, Einar Grønbakken, Marianne Hammarsmark, Gladys Lidd, Geir Høyesveen, Alf Vidar Valdemarsen, Reidar Hansen, Mari Madsen, Kjell Braut og Oddny Gravdal. Så vi gratulerer jo og håper dere er gevinst på samtlige. Så gjenstår det jo å se hvem som de heldige vinnerne i kveld. Det finner vi ut litt senere. Så har jeg jo et inngangsspørsmål til dere. Og inngangsspørsmålet det kan dere svare på enten på tekstmelding, eller så ringer dere inn til Bjørg og svarer. Og da det jo, hva det første du tenker på? Når jeg sier 375.000. Altså 375.000. Hva kan det være? Og jeg kan jo gi et lite hint. Jeg sikter til Lego. Men mer vil jeg ikke til dere. Det får dere finne ut av selv. Så ring inn til Bjørg eller send ditt forslag på tekstmelding. Alle forslag blir jo selvfølgelig belønnet med en lapp i hatten. Så 375.000. Så det står frem til klokka 12, sånn cirka. Og mens dere tenker litt på det, og gjerne begynner å skrive forslaget på melding, eller setter dere på telefonen og ringer inn til Bjørg, så har jeg funnet frem en sang av The Temptations, og da det sangen «My Girl».

der var jo The Temptations ferdig å synge. Vi får slenge ut det første spørsmålet og få inn en innringer på lufta. Skal vi ikke gjøre det? Og da lurer jeg på, Spania medlem av NATO? Vet du det? Så det jo bare å ringe inn enten til meg her I studio på 51 66 50 40 eller til Bjørg på 51 97 92 00. Altså Spania medlem av NATO? Ja eller nei? Da det Leonard Cohen sin tur, og da skal vi høre sangen Suzanne.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Og der var Susanne av Oferige. Vi tar imot første innringer, og vi sier hallo, hallo!
2: Ja, hallo, hallo!
1: Hallo! Hvem vi med oss i dag?
2: Jorunn Braut.
1: Da var det Jorunn Braut. Ja da, du hadde hele kontrollen.
2: Ja, det var Spania.
1: Ja, og de var medlem av NATO.
2: Ja.
1: Ja da. Vet du hvor lenge de har vært medlem?
2: Om?
1: Vet du hvor lenge de har vært medlem av NATO?
2: Nei, jeg er ikke sikker.
1: Nei, de var medlem helt siden 1982.
2: Åja.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Ja, ja, hvordan går det med deg da?
2: Ja, det går ganske bra. Det er jo også fint vær i dag.
1: Ja, har du vært ute noe i finværet?
2: Ja, lite grann.
1: Ja.
2: Men vi har hatt mye regn i det siste.
1: Ja, nå skal det heldigvis ikke komme så mye de neste dagene i alle fall.
2: Mm.
1: Er det noen planer for sommeren da? Skal du ut på reis?
2: Ja, vi får se hva jeg må finne på.
1: Du har ikke planlagt noe enda altså?
2: Nei, vi får se.
1: Ja, ja, ja. Neida. Er det noen du har lyst til å hilse til?
2: Ja, vi helter dere i studio.
1: Det takker vi for.
2: Og så ei til Pauline. Ja. Og så må du ha god sending vi har.
1: Jo, tusen takk for det. Og så takker jeg for at du ringte inn.
2: Ja.
1: Så får du ha fine kvelden.
2: Ja.
1: Ja, ha det. Ja, det var jo Jorunn Braut. Du hadde jo alldeles kontrollen på at Spania, det var jo medlem av NATO. Vi går videre, og da lurer jeg på, hva for et år ble de første menneskene sendt til månen? Altså, hva for et år ble første menneske sendt til månen? Vet du det, så er det jo bare det ringer inn til meg her i studio. Så minner jeg også på inngangsspørsmålet. Hva er det første du tenker på når jeg sier 375.000? Der kan du ringe inn til Bjørg og svare på, eller sende på tekstmelding. Jeg ser også at jeg har fått melding fra Bjørg Pedersen, og hun har da skrevet et ønskemelodi, og så hilser hun til alle lyttere og dere som hver uke sitter ut og lage flotte program til dere. Så det takker jeg jo for, på vegne av alle vi som sitter i Gjerradioen, og takker for at alle dere hører på selvfølgelig. Da, mens jeg snakker med neste innringer, så har jeg funnet frem en sang av Vassengutterne, og da skal vi høre Hytta mi.

0: Ha det!
1: Ja, det var jo min kjære tante der som ringte inn og sa hei til dere. Da må vi gå videre, og da har jeg funnet frem hun Roxette, og med sangen Fading Like a Flower.

Og der var jo Roxette og ferdige. Da må vi gjerne ta og slenge ut et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på følgende. Hva kalles behandlingsmetoden hvor man fører tynne nåler inn på bestemte steder på kroppen? Hva kan det være? Hva kalles behandlingsmetoden hvor man fører tynne nåler inn på bestemte steder på kroppen? Du vet det, det gjør du. Mens jeg venter på telefonen skal ringe, så har jeg da funnet frem The Beatles, og da er det sangen Yesterday.

Og der var Abba ferdig med Mamma Mia. Og jeg ser at jeg har fått tekstmelding, hun Elisabeth Lode. Hun hadde jo kontrollen på både hun Anette Hoff og på Watt. Så det jo helt fantastisk. Så har jeg fått en melding fra Hans Røken. Han skriver god helg. Ønsker å sende en god hilsen til dere i studio, som stiller opp hver helg og lager fin radio til dere lyttere. Vi gjør også hilsen til sin kjære kone Rita, Marte og Dennis, som på besøk hos oss på Budor, moderen og Roger på Skarnes, Thomas og Guru på Løten, og til alle lyttere over det ganske land som hører på. Og han hadde også en ønskelåt, og han vil høre noe med Tobias Sten. Så det skal jeg ordne. Der fortsatt plass til et par sanger på ønskelister, men nøl ikke for lenge med å ringe inn. Hun kan jo ha en tendens til å fylles opp. Så slå på tråden og ønsk dere en sang. Det må dere jo gjøre. Ring til Tina Bjørg. Send gjerne en hilsen i samme slengen. For aldri nok hilsene. Dere kan jo også sende både hilsen og sangønske på tekstmelding hvis dere ikke ønsker å ringe inn. Det jo også en mulighet. Da har jeg funnet frem et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, hva heter Torshammer? Vet du det? Torshammer. Da er det bare å slå på tråden. Ring inn. Til meg eller til Bjørg, så tar vi det derifra. Og mens jeg venter på neste innringer, så spente som jeg på hvem det kan være, så har jeg funnet en sang av Glyntan, Sommer, Trekspill og Karsk, og så ringer jo du inn til meg, vet du, og svarer. Så ser vi.

Summertime Blues av Alan Jackson var det. Da går vi videre, og da lurer jeg på, kan du navne på en av de tre vise menn? Vet du det, så er det jo bare det ringer inn. Ta oss og ring inn til Bjørg. Det må dere bare gjøre. Hold henne i arbeid. Jeg vil jo selvfølgelig høre fra dere jeg er, så hvis ikke du har ringt inn allerede i kveld, så må du selvfølgelig bare slå på tråden inn til meg også. Kan du navne på en av de tre vise menn? Kun en trenger du å nevne. Men hvis du kan alle tre, så må du selvfølgelig bare nevne det også. Og mens jeg venter på at noen har lyst til å ringe inn, så har jeg funnet fram en sang av DDE. Det fine vi hadde sammen.

0: order to my family of the cranberries var det. Og da har jeg vært og lett og lett, og hvem fant jeg nå?
1: Nå fant du noe bjørk.
0: Jeg fant noe bjørk?
1: Ja.
0: Da hadde jeg gjemt deg bak en plante.
1: Ja, jeg er så liten, jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, ja. Det første gang vi er i lag i studio.
1: Ja, det det hjemme da. Ja.
0: Går godt, det?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Har det ringt noen inn på dette her en inngangsspørsmålet
1: ja,
0: mitt?
1: Ja, da.
0: Er det noen som har rett?
1: De fleste har nok sagt at de har noe med Lego, ja.
0: Ja.
1: Men ikke at de tålte så mye. Ja.
0: Nei.
1: For den er underst og bratt, men det det også mange som kommer med.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er jo litt sånn, det jo litt sånn spesielt spørsmål.
1: Ja.
0: Jeg jo så glad i Lego, vet du.
1: Ja, men det var det noen av lytterne sa, de fant ut det måtte være noe med Lego.
0: Ja, ja. Nei, altså en enkel 2x4 Lego-klosse kan tåle vekter av 375.000 andre klosser før han knuses.
1: Ja.
0: Det helt utroligt.
1: Ja.
0: Så mange?
1: Ja.
0: Så, men det var noen som sa det var litt spesielt.
1: Ja.
0: Men det må det jo være.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men jeg ser du med deg i lange blekker med hilsene.
1: Ja, ta litt i dag også.
0: Ja, det er jo alltid koseligt det, men de må jo bare ringe inn med flere.
1: Åh ja, da må de bare ringe inn.
0: Ja, da, det er bare kjekt det. Men da får du begynne å lese da.
1: Ja. Og da du Lille Hamre. Hun hilser det alle kjente og alle lytterne av Gjerradioen også til oss i studio. Og Else Hjermestad Solheim, hilser til sin kjære mann, Hulda Tone Helene, og alle kjente og alle lytterne. Og til oss i studio får jeg en stor hilsen, men ønsker meg en god kveld. Og så, og god bedring til Anne Marie. Og Karl Aamodt, hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Og til oss i studio, men ønsker meg en god helg. Og Kjellaug Bollegård hilser til alle programlederne på nattsendingene, og ellers alle kjente og lyttere. Ønsker alle en riktig god helg, og god bedring til Anne Marie. Marie Madsen hilser til oss i studio, Greta Pettersen, og alle som hører på, og alle kjente. Reiten Irene Todnem sender en stor og sattige hilsen til oss i studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marian Fjermestad, Asle og Knut, Rangvald Engelsvold, og til Alf Anne-Marie, og hun ønsker Anne-Marie en fortsatt god bedring. Og så hilser vi til Norbert Eva Lille Sattler, og til Anne Rege, og Hulda, og Sverre Jan Aslaug. Ønsker alle en kjempefin og god kveld videre, og en god helg. Og så takker vi for en god sending, og takker også for et godt program. Geir Høyesven hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moel, Maj-Britt Ola Viken, Ronny Neger, Knut Morten Nyberg, og ellers alle kjente i Lillehammer. Asbjørn Krogedal hilser til oss i studio, og så takker for et godt program, og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lytterne. Hilda Hadland hilser til tantungene Bonheim, Rutt, Per og Anja, Hilde, Øyvind og Edinir, Inger Lise, Henrik, Leif, en stor hilsen til oss i studio, og ellers alle andre kjente og lyttere. Jeg ønsker alle en god kveld og god helg. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Arvi på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gert Vesthovde i Egersund, Bjørk Bollegård, ellers alle kjente. Sender en hilsen til oss på nattsendingene, og så takker vi for at vi her hver helg, og takker for et godt program. Og han Alf-Vidar sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit, og videre sender han en hilsen til Bjarne Sola, Annabeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johan og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørk og Arvid, Johanne og Margrethe Uveland, Kari og Diva Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, og så en stor hilsen til oss i studio og alle lytterne, og alle syke og ensomme, og ellers at alle andre kjenner dere, sier han. Ønsker meg fin og god helg, og husk å ta vare på hverandre. Og Bjørn Hagen hilser til Helena Smoky på Stokke, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våla, Henriette i Bjerkreim, alle lyttere og programlederen på Jærradioen, og til oss i studio, ønsker vi en god kveld videre. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen, og eller alle andre kjente, til programlederen og lytteren av Jærradioen, oss i studio for også en stor hilsen. Ønsker meg fin og god kveld videre. Og Sankt Bjørn Hagen, han hilser også til Alf og Anne-Marie, Norbert Eva Lill, Bjørk og Anne, Aslaus Varian, Hilda, Tone Helene og Rune. Ønsker alle en god helg, og så en god bedring til Anne-Marie videre til henne.
0: Ja, og det ønsker jo vi også nærmest god bedring.
1: Ja, det gjør vi.
0: Vi savner nå.
1: Ja, men det gjør vi sikkert.
0: Ja da, det gjør vi. Men da må jeg vel slenge ut neste spørsmål da.
1: Ja.
0: De må jo bare ringe inn.
1: Ja.
0: Det er koselig det.
1: Og så var det forslag på det at vi skulle stille spørsmål først og spille musikken litt, for så hadde de sjanse å ringe inn mens du spilte musikk.
0: Ja, jeg pleier som regel å stille spørsmålet først.
1: Ja.
0: Men jeg tar sånn 2 og 3 sanger først for å ta inn en innringer neste gang da.
1: Nei, det var sånn at du fikk stille et spørsmål først, og så kom musikken til at du kjente å ringe inn
0: hvis
1: musikken gikk.
0: Ja da, det er klart det.
1: Ja.
0: Men da har jeg spørsmål.
1: Det var bare et tips, sa de.
0: Ja, men du må ikke stikke av ennå.
1: Hæ?
0: Du må ikke stikke av ennå.
1: Å nei.
0: 2469 meter, hva tror du det kan være?
1: Ja, jeg fikk av det.
0: Ja, for du er snikt på lappen.
1: Jeg har vært snikt på fasiten.
0: Så kan jeg ikke spørre deg om tips heller, altså?
1: Nei.
0: Nei. Nei, men da får du vel springe da, og så høre hva de har å si.
1: Ja.
0: Om de har rett. Jeg venter spent. Ja.
1: Jeg tror de fleste klarer det.
0: Ja, de er ganske smarte.
1: Ja.
0: Nei, men da springer Bjørk, og jeg hører helt ut her at det ringer, så da får hun bare springe. Hun er jo så kjapp, så det går jo så det lyner det.
1: Ja.
0: Og da, mens dere tenker på 2469 meter, altså hva er det første du tenker på da? Det er inntenne Bjørg, inngangsspørsmål. Så det er kun til Bjørg, ikke inn til meg. 2469. Og da ringer du 51 97 92 00 for å svare på det. Og da, mens dere må jo få litt tid til å ringe inn til Nabjørg, og da har jeg funnet frem Billy Joel. Og da er det Uptown Girl.

Ja, det var jo Ho-Hey med The Lumineers. Jeg har funnet frem et nytt spørsmål, så da lurer jeg på hvor mange slag ringer klokka i briller? Vet du det? Hvor mange slag ringer klokka i briller? Og mens jeg sjekker hvem det er som har lyst til å spare meg på det, så har jeg funnet frem en sang som heter «De nære ting». Den er vi vant med å høre av Kurt Foss og Reidar Bø. Men i dag så har jeg lyst til å prøve meg på en variant av Frida Amundsen. Så håper jeg at det er noe som dere synes var fint å høre på.

0: Wouldn't It Be Nice av The Beach Boys var jo det. Jeg har fått med kveldens siste innringer. Og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Og hvem har vi med nå?
1: Nei, nå har du kommet en Hans Røken, vet du.
0: Det var den der spøkefuglen som Rita snakket om.
1: Helt riktig. det var jo bare så dumt som at jeg drev og skulle finne litt potetgull og putte i en bolle, da.
0: Åja vel.
1: Det var ikke noe verre enn det.
0: Nei. Nei, men det kan jo være underholdende sikkert. Å, se på.
1: Ja, jeg gikk jo rundt som en huelevis søne, da.
0: Oi, nei, det som var så løye.
1: Ja, det var det som var litt artig, da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, da. Ja, vi får bare ta spørsmålet med en gang, så vi ikke glemmer det. Du hadde jo kontrollen,
1: ja, nei,
0: du, på det.
1: Ja, nei, det glemmer det. Har jo rennet ut i Fredrikstad, det, vet du.
0: Stemmer det. Det hadde du hele kontrollen på.
1: Ja.
0: Ja da, men det flott, det. Det jo i alle fall det i alle fall retning bort over dere, om ikke annet.
1: Ikke så veldig langt unna. Holdt på å si vi renner gjennom Skarnes der vi bodde før og litt sånt nå, så vi har godt kjent med å glomme.
0: Ja. Ja, jeg tenkte på det, så det må jo være passende spørsmål for dere borte ved innlandet.
1: Ja, du driver jo også og plikker ut litt sånn passende spørsmål, ja.
0: Ja, det jo litt kjekt å inkludere alle.
1: Ja, det er
0: sånn lokalt. Vi har jo spørsmål som er lokale her borte, så må vi jo ha litt om der borte av og til.
1: Ja, det er bra, det. Det er bra, det.
0: Ja, her inkluderer vi alle.
1: Det er helt ypperlig.
0: Ja, da. Så, nei, men hva har dere funnet på i dag, da? Dere hadde besøk, forstod jeg så jo på meldingen din, men...
1: Nei, vi har jo egentlig bare kost oss og slapp av og grill og... Ja, bare hatt kos.
0: Mm-hmm. Jo, men det er jo kjekt, det.
1: Ja, i hvert fall på en årlig sommerdag når den har fri.
0: Ja, absolutt. Har du noe mer fri i sommer da, sånn at du rekker å få deg noe sommerferie og noe gittende ut på tur eller noe?
1: Ja, vi har vel egentlig tenkt oss en liten tur til Gekås, Ullared.
0: Ja.
1: I hvert fall.
0: Ja vel, det blir spennende.
1: Der har vi vært før både på ferie og på handleturer, så det er veldig ordentlig et fint senter å reise på.
0: Hvor lang tid bruker du bort der?
1: Nei, skal vi se, det går vel fort 4 timer i hvert fall.
0: Ja,
1: 4-5 timer, noe sånt. Nå. Vi koser oss når vi på tur, svinger inn noen bensestasjoner, fyller drist og får ta litt kaffe, og vi et litt pølse og koser oss.
0: Ja. Ja, nei, men det jo en fin tur, det.
1: Absolutt, det er det. Men på det senteret der, vet du, så har de noe som heter Sportscaféen, vet du.
0: Jaha.
1: Eller Sportsbarn.
0: Ok.
1: Og det er sånn fin plass for far, vet du, som kan sitte og slappe av og kose seg.
0: Ja.
1: Og svenska, de server øl, vet du, så da kan ta seg en liten øl i tillegg og slappe av og kose seg.
0: Ja. Ja, nei, men det er jo koselig, det. Så du tenker på sånn 4-5 timer kjøretid, det er jo det jeg kalte for en sånn fin liten dagstur der før i tida.
1: Ja.
0: jeg kjørte lang transport før, ser du, så da, når det var sånne korte turer, så var det en dagstur, pleide jeg å si.
1: Ja, riktig.
0: Men jeg har jo kjørt opp til Hammerfest, ser du, så da var liksom ikke 4-5 timer så langt lenger.
1: Nei. Da, men Hammerfest, da er det vel oppe igjen, ja, langt oppe da, 4-5 timer, eller?
0: Nei, jeg tror nok du må over 30.
1: Kanskje 30 også? Ja, det er klart lastebil, ja. Ja, da går
0: ja
1: litt,
0: jeg kjørte ikke lastebil, jeg kjørte varebil heldigvis.
1: Varebil, ja.
0: Ja, okay. Så jeg kunne bare kjøre på. Jeg trengte ikke tenke på sånn kviletid, vet du. Men jeg måtte jo sove litt av og til, da.
1: Jo. Det går an å ta seg en liten powernap, vet du.
0: Ja. Må til det. Hvis ikke kan det gå galt i trafikken.
1: Ja. Mm. Det er ikke bra.
0: Nei. Men det gikk jo, brukte vel 2 dager på å kjøre opp. Sånn cirka.
1: ja, det tror jeg nok. Ja,
0: men kjører jo via Sverige og Finland. Det kjappeste veien kontra å kjøre i Norge, for det så svingete veier og sånt noe.
1: Ja, det det der, vet du. Svenska, de har mye rettere veier, og samme har jo finna også, men det mer skau å kjøre gjennom da.
0: Absolutt. Men jeg synes det var veldig interessant å kjøre rundt der, for at plasset der med i Norge har 40, der hadde de 60-70.
1: Ja, det ofte sånn det sånn generelt egentlig, så ligger svenska og, eller utlendinger, de har ofte mye, mye høyere fartsgrenser på de, kall det, dårlige veiene våre, da.
0: Ja, ja, ja. Jo, men det var jo, jeg husker jeg kjørte gjennom sentrum, jeg var så overrasket at det var, ja, overfartsgrenser. Så, at ja. Den var 60, ja. Liksom, det forventet jo 30 og 40.
1: Ja, ja, ja, nei, det men danskene, de er flinke til å skilte når det sånn byzone, da. Da det lav fartsgrense, men ellers så det høy zone.
0: Ja. Ja, ja, nei da, men, det satse, det. Men jeg litt interessert i hvordan det med, ja, ulykke og sånt, noe, hvordan det går der da.
1: Ja, det noe med det da.
0: Ja, men satser på det går godt, si at de fortsatt det.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg driver med veiarbeid selv, så jeg jobber midt i trafikken, så jeg vet hvordan folk kjører på natta, og det ja, jo hovedsakelig ikke pent.
0: Ja, nei, altså, jeg blir jo, altså, vi trenger ikke bli overrasket lenger, for jeg husker at jeg så en gang, da var det jo en bil som skulle kjøre forbi følgebilen.
1: Å, såpass,
0: ja. Ja, og da kjenner jeg blir litt øvig, da står følg meg, og så, nei, vi skal forbi, dette går for sent. Så det ja, var litt, det har ikke du opplevd altså?
1: Nei, gudslov ikke enda. Ja, nå har ikke jeg drivet med en sånn følgebilopplegg da. Jeg jobber stort sett, holdt på å si, med det vi kjører på da, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og det det andre som står på sperringen, og så det vi som gjør jobben på bakken da.
0: Ja, ja, ja. Absolutt.
1: Men ja, det går generelt alt for fort gjennom arbeidsområdet.
0: Ja, det gjør det. Ok, nei, men er det noen du vil hilse deg på tampen? Jeg kan jo lese meldingen din, men...
1: Ja, nei, først og fremst dere da, som sitter i studio. Det jo gull verdt at dere har lyst til å stille opp i helgen på fritiden deres. Så ja, det har en hyggelig helgestemning til oss. Og så kone vår Rita, datteren min Marte og vennen hennes da.
0: Ja,
1: og moderne Roger på Skarnes, Thomas og Guro på Løten, og ellers alle andre lyttere som hører på. Og så fikk jeg også en koselig helsing fra en Geir Høysjøen til Lillehammer da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg helser tilbake til han da.
0: Ja, men det jo koselig. Det setter en helt sikker pris på.
1: Ja, det håper jeg. Det håper jeg. Vi jo, vi mistet jo Soløradion Plus sine nattsendinger da, vet du, og da... måtte jo finne på litt nytt da, og da ble det jo dere.
0: Ja, men det sitter med pris på at dere velte dere.
1: Så det jo litt mye skyld at dere fikk så mange østlendinger etter hvert.
0: Ja, men du må bare sende flere denne veien.
1: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Ja da. Nei, men det flott, men da må jeg gå videre i programmet, så da takker jeg for at du ringte inn.
1: Jo, bare koselig, så var jeg riktig god helg dere også.
0: I like måte du. Ha det godt.
1: Prates vi på.
0: Det gjør vi. Ha det. Ja, det var jo hans røken der. Vi går mot trekning av gevinst, så da har jeg funnet frem en sang av Anne Nørdsti. Da skal vi høre sangen Bonderomantikk, og så er meg og Bjørg tilbake rett etterpå.

Og da jo ønskekonserten I gang. Jeg må gjerne bare sånn kjapt før vi begynner med første sang, nevne svaret på 2469 meter. Og svaret det var Galdhøpiggen fastlands-Norges, Skandinavias og Nord-Europas høyeste fjell med 2469 meter over havet. Så da, med det, så setter vi I gang med første sang ut. Og da det gyllene tider vi skal få høre, og de synger sommertider. Og da det Reidar Hansen som ønsker seg den.

det var jo sommertide med julenetide. Og det var jo Reidar Hansen sitt ønske. Vi går videre, da det Asbjørn Krogedal sin tur. Han ønsker seg Tønes med sangen Bonde.

Krønes med bonde, det var det vi fikk høre på nå. Vi går videre. Og da det rett og slett Tobias Sten som skal få lov til å synge I lag med Synnevo. Hans Røken, det din tur. Du ønsker deg en sang med Tobias Sten, så da har jeg funnet fram Ingen her deg.

Tobias Sten og Synne Vo med Ingen her et egg. Vi går videre, da det Bjørg Pedersen sin tur. Hun ønsker seg sangen Don't Know Much av Aron Deville. Så her kommer den I lag med Linda Ronstadt.

Og det var jo Don't Know Much av Aaron Neville. Vi går videre, og da det på tide med litt tysk musikk. Vi skal høre Hørst du de glocken, von Stella Marie, og det Edith Brock som synger denne. Og det var Tordis Thorsen sitt ønske.

Hørst hun til klokken von Stella Marie, var det. Vi går videre, og da det rett og slett Lillehammeres tur. Gabriellas sång, sunget av Elisabeth Andreasen, så her kommer den.

Elisabeth Andreasen med Gabrielles sång. Jeg har fått inn en melding fra Hans Røken. Han takker så mye for bingo-blokk I kveld, og ønsker en god kveld og helg til dere alle I studio. Det takker vi veldig for å sette pris på. Og selv om at jeg ønsker konsertene I gang, og sanglisten fotle, så det alltid plass til en ekstra hilsen om dere skulle ønske det. Da du bare ringer inn til Bjørg på 51 97 92 00. Eller du kan sende den inn til meg her I studio. Og da det selvfølgelig kodeord studio med noe om med din melding, etterfølgt av navn og adresse. Og det sender du jo til 2199. Da går vi videre, og neste på lista, skulle jeg si, det Bjørn Hagen. Han ønsker seg Bruce Springsteen og The River, så her kommer den.

der var jo Bruce Springsteen ferge med The River. Vi går videre, og da det Anne Rege som hører seg neste sang, og da ønsker hun Kate Bush med Wuthering Heights.

Og det var jo Kate Bush og ferdige med sangen Wuthering Heights. Vi går videre, da det Lasse Stefans Nu og For Alltid, og det jo Carl Aamodt som ønsker seg den.

plass til Stefan, snu og for alltid. Da går vi videre, og da det Else Gjermestad Solheim sin tur. Og hun hadde jo da et ønske om en sang med taxi. Så da det hun Bjørg som har funnet fram en sang til deg. Og da har hun funnet en sang som heter Taxi Taxi. Og da det Øystein Dolmen som synger den. Så får vi se hvordan det høres ut.

Ja, skjønner jeg. Der hadde vi jo taxi. Og det var jo Øystein Dolmen. Og det var noe ganske festlig ting å se på her på skjermen, for der var det jo en rød taxi som kjørte rundt omkring, og kjørte rundt og rundt rundkjøringen, og visste ikke hvor han skulle kjøre hen. Vi går videre. Og da det Mari Madsen sin tur. Hun ønsker seg Demis Roussos med sangen Forever and Ever. Så her kommer den.

Og der var jo Demis Rosas og ferdige med sangen Forever and Ever. Vi går videre, og da det Inger-Britt Skadberg sin tur. Hun ønsker seg en sang av Monica Martin, så da har jeg funnet Angelo, og håper at det faller I smak.